0: pamuran we mat. Gak njowo. Jaman nom mek jaman tuwa e.
1: Nyepelekne jolang.
0: Gak njowo.
1: Ora buktikan jol buktikan.
0: Buktikan.
1: Nek kowe kaya rumah irama iki lho, kaya komara mari-mari lho.
0: Paling nek kene iki njek rada galu-galu sithik.
1: Iya to.
0: Nek usia-usia iki ndang
1: dudu. Rungokno, rungokno.
0: Paling yo gonggong mino kuwi.
1: Sorry kethok.
0: Sorry ya gonggong.
1: Gonggong mino.
0: Gonggong mino sorry ya. Cewek, cewek.
1: La la la.